0: Så han har försökt att gjort något med det som ja, gjort lite stas på det.
1: Absolut. Har någon från din klass haft examen? För det är väl i mitt i examensperioden nu, eller?
0: Mm, ja, de ska väl ha en stuga, tror jag.
1: Var det många som kom ja. Upp i examen?
0: Ja, alla kom upp i klassen. Så det kom upp i engelsk.
1: Okej. Okay. Får bara det gå greit, eller?
0: Mm. Ja, jag måste.
1: Ska du jobba själv när det är examen? Ska du vara sensor eller slapp du siden du har norsk?
0: Nej, jag ska inte vara fördi, men jag ska vara i någon andra klass, ja.
1: Mm. Visst det blir dock då som blir trukke, och du blir i klassen selv. Har du varit på fangene på fortet før?
0: Nej, jag har ikke lyst.
1: Ja, det ser väldigt kjekt ut.
0: Mm.
1: Og så Vitengarden eller Vitenfabrikken, det er jo et valg klassens helt for å velge selv. Har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
0: Nei, det har jeg vært. Med ungene mine.
1: Ja, så gøy.
0: Ja.
1: Hvor gamle er ungene?
0: Mm-hmm. Mine unger?
1: Ja.
0: De er 9, 10 og 15.
1: Ok, så gøy. Det er midt i blinken det for Vitengarden og Vitenfabrikken, men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
0: Ja.
1: Henrette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg i norsktimen i dag, og så dere med i trekningen som jeg trekker senere i sommer.
0: Ok, super.
1: Takk for telefonen, så ha en fin dag videre.
0: Ja, takk. Ha det bra.

0: Ja, loog dat wel, maar wij denk om daar voor de hadden we niet tijd.
1: Nee.
0: Zo met haar ook. Og de som synger så flott her, ja, vi elsker dette landet, det da rett og slett et domkor.
1: Ja.
0: Ja, og det må vi opp til Bodø for å finne. Men vi har de her unna fylken altså på seg, bare hør. Bodø domkor. Men ikke løy at det trangt unna fylken.
1: Nei, jeg kjenner det. Du
0: kjenner det, ja.
1: Ja, det var litt liten plass.
0: Men slipper de løs.
1: Ja.